Dobro jutro, četvrtak je 14. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović izjavio je da očekuje da današnja hitna sjednica bude održana bez opstrukcije i da dnevni red ostane ograničen na već predložene tačke. Naveo je da neće uvrštavati zakon o regulatoru i tržištu električne energije koji je ranije više puta bio razlog za blokade, te da će se razmatrati set zakona iz oblasti intelektualnog vlasništva i propisi o platama. Ademović je poručio da neće podržati proširenje dnevnog reda kako bi se izbjegle nove blokade rada Doma naroda. Spor Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske oko planiranog odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori danas će po prvi put biti razmatran pred međunarodnim tijelima u Ženevi u okviru komiteta ESPO konvencije. Bosna i Hercegovina tvrdi da je Republika Hrvatska prekršila međunarodne obaveze jer domaći stručnjaci nisu ravnopravno uključeni u proces, dok Zagreb te navode odbacuje. Ekspertski tim Bosne i Hercegovine očekuje da će saslušanje otvoriti prostor za dalje međunarodne preporuke i jačanje pritiska u ovom slučaju. Završena je izgradnja i opremanje proširene jedinice kazneno-popravnog zavoda Sarajevo, a u funkciju je pušten objekat C kapaciteta 300 zatvorenika. Direktor KPZ-a Sarajevo Munib Isaković istakao je da je projekat finansiran sredstvima Evropske unije i budžeta Federacije BiH u ukupnoj vrijednosti od 20,7 miliona maraka. Novi kapaciteti trebali bi rasteretiti zatvorske ustanove u Zenici, Tuzli, Mostaru i Orašju. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Mejdanu igra protiv Farskih ostrva u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Selektor Damir Doborac poručuje da je riječ o zahtjevnom protivniku i da BiH tim očekuje teška utakmica, ali i da vjeruje u pozitivan rezultat. Utakmica počinje u 20 sati uz direktan prijenos na BHT-u. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

godinu da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lamp Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Lindex Dom.

0: Nosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
0: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textur.ba. Kupi sad.
3: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija, Brus, Trebević.

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

Dobro jutro, četvrtak je 14. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović izjavio je da očekuje da današnja hitna sjednica bude održana bez opstrukcije i da dnevni red ostane ograničen na već predložene tačke. Naveo je da neće uvrštavati zakon o regulatoru i tržištu električne energije koji je ranije više puta bio razlog za blokade, te da će se razmatrati set zakona iz oblasti intelektualnog vlasništva i propisi o platama. Ademović je poručio da neće podržati proširenje dnevnog reda kako bi se izbjegle nove blokade rada Doma naroda. Spor Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske oko planiranog odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori danas će po prvi put biti razmatran pred međunarodnim tijelima u Ženevi u okviru komiteta ESPO konvencije. Bosna i Hercegovina tvrdi da je Republika Hrvatska prekršila međunarodne obaveze jer domaći stručnjaci nisu ravnopravno uključeni u proces, dok Zagreb te navode odbacuje. Ekspertski tim Bosne i Hercegovine očekuje da će saslušanje otvoriti prostor za dalje međunarodne preporuke i jačanje pritiska u ovom slučaju. Završena je izgradnja i opremanje proširene jedinice kazneno-popravnog zavoda Sarajevo, a u funkciju je pušten objekat C kapaciteta 300 zatvorenika. Direktor KPZ-a Sarajevo Munib Isaković istakao je da je projekat finansiran sredstvima Evropske unije i budžeta Federacije BiH u ukupnoj vrijednosti od 20,7 miliona maraka. Novi kapaciteti trebali bi rasteretiti zatvorske ustanove u Zenici, Tuzli, Mostaru i Orašju. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Mejdanu igra protiv Farskih ostrva u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Selektor Damir Doborac poručuje da je riječ o zahtjevnom protivniku i da BiH tim očekuje teška utakmica, ali i da vjeruje u pozitivan rezultat. Utakmica počinje u 20 sati uz direktan prijenos na BHT-u. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Idemo dalje, ovo je Hit FM radio, evo već 15 minuta na proleci, a moram priznati, Andrej, da praviš dobru kafu.
1: E, sad bi ja mogao fino da preuzmem sve zasluge, međutim moram da kažem da nije samo do mene, možda je do tog mog čarobnog pritiska na dugmić na aparatu, mislim da aparat ipak taj koji pravi tu dobru kafu, a jedino što bi moglo biti do mene, koliko kafe, odnosno koliko šećera stavim.
0: Vidi, ko zna, zna. Idemo na reklame kratko, a onda kad se vratimo, idemo sa današnjim mini koncertom. Mi stvarno nemamo ideju za danas, tako da evo molimo vas da nam pomognete. Napišite svoj predlog za dupli hit omiljenih izvođača, broj telefona 061 010 030. Najpoznatiji Viber broj u gradu.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB Toyota.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ. VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Ovaj?
1: Da.
2: I ovaj?
1: Da.
2: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

pažnja. Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%, zalihe

0: nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, četvrti sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
1: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
1: Nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće blago 1,5 litar 3 km, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.
1: Općina Novo Sarajevo obilježava Dan općine. Od 8. do 17. maja uživajte u bogatom i raznovrsnom programu za sve generacije. 15. maja održat će se defile maturanata i koncert sarajevskih repera Sajfera i Cunamija na Wilsonovom šetalištu. Od 15. do 17. maja posjetite ConnectCon 2026, festival gaminga, takmičenja i edukativnih sadržaja za djecu i mlade u sportskoj dvorani Goran Čengić. Očekuju vas i besplatne kinoprojekcije, nagrađivana predstava Proklete ljubavi te muzičko-performativni program Kvart stih. Pridružite nam se i budite dio obilježavanja 16. maja, Dana općine Novo Sarajevo.

Dobro jutro, četvrtak je 14. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović izjavio je da očekuje da današnja hitna sjednica bude održana bez opstrukcije i da dnevni red ostane ograničen na već predložene tačke. Naveo je da neće uvrštavati zakon o regulatoru i tržištu električne energije koji je ranije više puta bio razlog za blokade, te da će se razmatrati set zakona iz oblasti intelektualnog vlasništva i propisi o platama. Ademović je poručio da neće podržati proširenje dnevnog reda kako bi se izbjegle nove blokade rada Doma naroda. Spor Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske oko planiranog odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori danas će po prvi put biti razmatran pred međunarodnim tijelima u Ženevi u okviru komiteta ESPO konvencije. Bosna i Hercegovina tvrdi da je Republika Hrvatska prekršila međunarodne obaveze jer domaći stručnjaci nisu ravnopravno uključeni u proces, dok Zagreb te navode odbacuje. Ekspertski tim Bosne i Hercegovine očekuje da će saslušanje otvoriti prostor za dalje međunarodne preporuke i jačanje pritiska u ovom slučaju. Završena je izgradnja i opremanje proširene jedinice kazneno-popravnog zavoda Sarajevo, a u funkciju je pušten objekat C kapaciteta 300 zatvorenika. Direktor KPZ-a Sarajevo Munib Isaković istakao je da je projekat finansiran sredstvima Evropske unije i budžeta Federacije BiH u ukupnoj vrijednosti od 20,7 miliona maraka. Novi kapaciteti trebali bi rasteretiti zatvorske ustanove u Zenici, Tuzli, Mostaru i Orašju. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom mejdanu igra protiv Farskih ostrva u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Selektor Damir Doborac poručuje da je riječ o zahtjevnom protivniku i da BiH tim očekuje teška utakmica, ali i da vjeruje u pozitivan rezultat. Utakmica počinje u 20 sati uz direktan prijenos na BHT-u. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
1: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Centra Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 2.

pučinama Hvara, na nježnu ljetu zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

0: Razbudimo se zajedno. Hit Mix za dobro jutro. Hit FM. Tvoj grad, tvoj grad, tvoj radio.
1: Dobro jutro, četvrtak je 14. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović izjavio je da očekuje da današnja hitna sjednica bude održana bez opstrukcije i da dnevni red ostane ograničen na već predložene tačke. Naveo je da neće uvrštavati zakon o regulatoru i tržištu električne energije koji je ranije više puta bio razlog za blokade, te da će se razmatrati set zakona iz oblasti intelektualnog vlasništva i propisi o platama. Ademović je poručio da neće podržati proširenje dnevnog reda kako bi se izbjegle nove blokade rada Doma naroda. Spor Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske oko planiranog odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori danas će po prvi put biti razmatran pred međunarodnim tijelima u Ženevi u okviru komiteta ESPO konvencije. Bosna i Hercegovina tvrdi da je Republika Hrvatska prekršila međunarodne obaveze jer domaći stručnjaci nisu ravnopravno uključeni u proces, dok Zagreb te navode odbacuje. Ekspertski tim Bosne i Hercegovine očekuje da će saslušanje otvoriti prostor za dalje međunarodne preporuke i jačanje pritiska u ovom slučaju. Završena je izgradnja i opremanje proširene jedinice kazneno-popravnog zavoda Sarajevo, a u funkciju je pušten objekat C kapaciteta 300 zatvorenika. Direktor KPZ-a Sarajevo Munib Isaković istakao je da je projekat finansiran sredstvima Evropske unije i budžeta Federacije BiH u ukupnoj vrijednosti od 20,7 miliona maraka. Novi kapaciteti trebali bi rasteretiti zatvorske ustanove u Zenici, Tuzli, Mostaru i Orašju. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Mejdanu igra protiv Farskih ostrva u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Sve

Selektor Damir Doborac poručuje da je riječ o zahtjevnom protivniku i da BH tim očekuje teška utakmica, ali i da vjeruje u pozitivan rezultat. Utakmica počinje u 20 sati uz direktan prijenos na BHT-u. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena, prije podne povećanje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. U noći na petak očekuje se i kiša. U Sarajevu danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 4, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo Sjever Podlugovi i Sarajevo Zapad Lepenica. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: 9 sati prošlo, pratite jutarnji program Dobro jutro Sarajevo. Nekako mi žao da se ne posvađamo jutros, ali šta god da pokušam da ga isprovociram, danas mi ne polazi za rukom. Dobar si Andrej, naučio si lekciju onih 10-0 ove sedmice. Ja mislim da ja sam namjerno objavio ova dva reelsa na Instagramu samo da se zna, kad Andrej gubi, gubi dostojanstveno.
6: Pa hvala ti što si to tako spomenuo, vidi, mislim što se tiče te naše svađe, odnosno naših tih svađa, ili kako god se to može nazvati, mislim da je to nekako normalno, krenuši od naše kuće, odnosno od nas samih, pa sve do nekih drugih situacija, prijateljskih, poslovnih, bilo kakvih. Čovjek se nađe često u takvim situacijama da ne dijeli mišljenje s onim s kojim razgovara. A mislim da zato mi imamo generalno pa najbolje slušatelje na svijetu sigurno, koji nama pomognu da mi te naše nesuglasice, da ih tako nazovem, riješimo. Uglavnom je to nekako u tvoju korist, valjda to iskustvo te godine, to neko vaše zajedničko razumijevanje.
5: Vidi, uglavnom, čim ti tražiš izgovore, uvijek kad je nešto, moraš da kreneš od sebe. Ja sebe uvijek zapitam, ako je do mene, daj da se mijenjam. Dakle, to naše prilagođavanje vremenu i prostoru u kojem živimo je u stvari ono bit sretnog života, bar po meni. Tako, druže, da je bolje da mi ovo danas završimo na vrijeme, da se ne bi posvađali, da ne bi upomoć dao slušatelje. Idemo sa najvećim hitovima do 10 sati. Ja moram put i liđe, jer sam moderator na jednoj velikoj digitalnoj konferenciji, a sutra od 7 spektakl.
7: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%. iPhone i Samsung mobiteli do 30%. Laptopi do 20%. Zalihe nestaju. Vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tekstur. Arja

0: četvrti sprat ili odmah na tekstor.ba. Kupi sad.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
1: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Naranđa kilogram, Marku 50. Čoko banana Swiss Lion 144 grama, Marku 65. Vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija, Marku 95. Digitalna tjelesna vaga 9,90. Više na robot.ba.
4: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
5: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
4: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
5: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
4: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za cijelu porodicu.

čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati hitnu sjednicu sa 14 tačaka dnevnog reda. Delegati će razmatrati izmjene zakona o platama u institucijama BiH, službi u oružanim snagama, sigurnosti saobraćaja, javnim nabavkama i upravnom postupku, kao i set zakona iz oblasti industrijskog vlasništva usklađenih s pravilima Evropske unije. Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović izjavio da očekuje sjednicu bez blokada i poručio da neće podržati proširenje dnevnog reda. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović potvrdio je za BHRT da će biti kandidat te stranke za člana predsjedništva Bosne.

i Hercegovine, a konačnu odluku sutra treba potvrditi predsjedništvo SDA. Izetbegović u programu BHRT-a kritikovao vlast na nivou Federacije BiH i državne institucije, tvrdeći da su ekonomski pokazatelji pogoršani i da je rad vijeća ministara BiH ograničen političkim odnosima. Govoreći o visokom predstavniku Kristijanu Schmidtu, ocijenio je da bi prije odlaska iz Bosne i Hercegovine trebao riješiti pitanje državne imovine i izbornih reformi. Predsjednici Kine i SAD-a Xi Jinping i Donald Trump održali su dvosatni sastanak u Pekingu posvećen odnosima dvije zemlje i globalnoj sigurnosti. Xi je poručio da Kina i SAD trebaju biti partneri, a ne rivali, upozorivši na rizik sukoba oko Tajvana i pozvao na prevazilaženje takozvane Tukididove zamke, odnosno rivalstva velikih sila. Trump je sastanak ocijenio historijskim i izrazio očekivanje da će odnosi Washingtona i Pekinga biti bolji nego ranije. U Srednjoj školi za saobraćaj i komunikaciju u Sarajevu predstavljena su ulaganja Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, vrijedna više od 1.200.000 maraka. Sredstva su usmjerena na energetsku efikasnost, digitalizaciju nastave i modernizaciju radionica za praktičnu obuku učenika. Premijer kantona Sarajevo Nihaduk izjavio je da škola predstavlja primjer razvoja dualnog obrazovanja, dok je ministrica Neida Hotamujinović istakla da ulaganja već daju konkretne rezultate u unapređenju nastave i uslova rada. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme uz više oblačnosti na području krajine. Danas će u većem dijelu zemlje preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Rijetko u poslijepodnevnim satima moguće slab kratkotrajni pljusak. Krajem dana očekuje se jače na oblačenje koje će usloviti pljuskove i grmljavinu. U Sarajevu pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 22, trenutno je 10 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Općina Novo Sarajevo obilježava Dan općine. Od 8. do 17. maja uživajte u bogatom i raznovrsnom programu za sve generacije. 15. maja održat će se defile maturanata i koncert sarajevskih repera Sajfera i Cunamija na Wilsonovom šetalištu. Od 15. do 17. maja posjetite ConnectCon 2026, festival gaminga, takmičenja i edukativnih sadržaja za djecu i mlade u sportskoj dvorani Goran Čengić. Očekuju vas i besplatne kinoprojekcije, nagrađivana predstava Proklete ljubavi te muzičko-performativni program Kvart stih. Pridružite nam se i budite dio obilježavanja 16. maja, Dana općine Novo Sarajevo.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

na otoku sreće, žalo pokoje se valjava. I moja draga, obasuta cvijeće, leži kraj mene,

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja val. A moja draga obasuta cvijeća.

0: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
0: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textur.ba. Kupi sad.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba.

Vozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati hitnu sjednicu sa 14 tačaka dnevnog reda. Delegati će razmatrati izmjene zakona o platama u institucijama BiH, službi u oružanim snagama, sigurnosti saobraćaja, javnim nabavkama i upravnom postupku, kao i set zakona iz oblasti industrijskog vlasništva usklađenih s pravilima Evropske unije. Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović izjavio da očekuje sjednicu bez blokada i poručio da neće podržati proširenje dnevnog reda. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović potvrdio je za BHRT da će biti kandidat te stranke za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, a konačnu odluku sutra treba potvrditi predsjedništvo SDA. Izetbegović u programu BHRT-a kritikovao vlast na nivou Federacije BiH i državne institucije, tvrdeći da su ekonomski pokazatelji pogoršani i da je rad vijeća ministara BiH ograničen političkim odnosima. Govoreći o visokom predstavniku Kristijanu Schmidtu, ocijenio je da bi prije odlaska iz Bosne i Hercegovine trebao riješiti pitanje državne imovine i izbornih reformi. Predsjednici Kine i SAD-a Xi Jinping i Donald Trump podržali su dvosatni sastanak u Pekingu posvećen odnosima dvije zemlje i globalnoj sigurnosti. Xi je poručio da Kina i SAD trebaju biti partneri, a ne rivali, upozorivši na rizik sukoba oko Tajvana i pozvao na prevazilaženje takozvane Tukididove zamke, odnosno rivalstva velikih sila. Trump je sastanak ocijenio historijskim i izrazio očekivanje da će odnosi Washingtona i Pekinga biti bolji nego ranije. U Srednjoj školi za saobraćaj i komunikaciju u Sarajevu predstavljena su ulaganja Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, vrijedna više od 1.200.000 maraka. Sredstva su usmjerena na energetsku efikasnost, digitalizaciju nastave i modernizaciju radionica za praktičnu obuku učenika. Premijer kantona Sarajevo, Niha Duk, izjavio je da škola predstavlja primjer razvoja dualnog obrazovanja, dok je ministrica Neida Hotamujinović istakla da ulaganja već daju konkretne rezultate u unapređenju nastave i uslova rada. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme uz više oblačnosti na području krajine. Danas će u većem dijelu zemlje preovladavati sunčano.

0: Vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, rijetko u poslijepodnevnim satima moguće slab kratkotrajni pljusak. Krajem dana očekuje se jače na oblačenje koje će usloviti pljuskove i grmljavinu. U Sarajevu pretežno sunčano prijepodne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 22, trenutno je 13 stepeni.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

Ja sam Hari Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijege Bosom grane prekriju. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
2: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
3: Prodajem Peugeot, malo je prešao, 4200 jer slab sam sa kešom, stiže.

0: olix.ba.
1: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci. Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Ups, ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666.

0: dobro. Baš Centro Tours.
1: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je listu sa ukupno 11.998 kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora za opće izbore 2026. godine. Nakon edukacije, certifikacije i ocjenjivanja, CIK će u saradnji s lokalnim izbornim komisijama imenovati kandidate na biračka mjesta. Na listi se nalaze ranije evidentirani kandidati iz 2024. godine, kao i dodatnih 867 osoba koje su ispunile uslove nakon ovogodišnjeg javnog konkursa. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović osuđen na 45 godina dugotrajnog zatvora zbog ubistva supruge Inele i maloljetnog sina u Kalesi u februaru prošle godine. Sud je utvrdio da je zločin počinjen na podmukao način dok su žrtve spavale. Riječ je o najvišoj kazni koju je kantonalni sud u Tuzli do sada izrekao za najteža krivična djela iz svoje nadležnosti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo uhapsili su dvije osobe zbog sumnje da su počinile više teških krađa na području Ilidže. Uhapšeni se terete za krađe iz automobila, kuća i vikendica, kao i za krađu napojnog bakarnog kabla s gradilišta tramvajske pruge na relaciji Sokolović, Kolonija, Hrasnica. Iz uprave policije MUP-a kantona Sarajevo saopšteno je da su tokom pretresa pronađeni predmeti koji potiču iz krivičnih djela, a osumnjičeni su na kriminalističkoj obradi. Sarajevo i Bosna i Hercegovina naredne sezone bit će domaćini svjetskog kupa u ski krosu, potvrđeno je na sastanku Tehničkog komiteta Međunarodne skijaške federacije FIS u Portorožu. Takmičenje bi prema najavama moglo biti održano na Bjelašnici uz povratak Sarajeva na mapu svjetskih zimskih sportskih događaja. Iz FIS-a su najavljene i dodatne inspekcije kao i unapređenje sigurnosnih mjera i sistema takmičenja uoči nove sezone. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme uz više oblačnosti na području kraja.

0: Elva.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i evo povodom dana općine Novo Sarajevo, ali i prve godišnjice kvartovskog kina Grbavica, ove sedmice publiku očekuje sjajan filmski program i ono najbolje ulaz je potpuno besplatan. E pa na velikom platnu ponovo gledamo legendarni Top Gun, ali i spektakularni nastavak uz animirane filmove za najmlađe i porodičnu atmosferu tokom cijele sedmice. Posebno je zanimljivo za filmoljupce, a to je da su filmovi iz Top Gun programa u kinima dostupni samo 7 dana, pa eto ovo je nekako odlična prilika kada ih ponovo doživite baš onako kako treba na velikom platnu. Večeras od 19 sati na programu je kultni Top Gun iz 1986. godine, film koji je obilježio generacije i vratio jednu od najpoznatijih filmskih priča svih vremena. E sad, besplatne ulaznice se mogu preuzeti sat vremena prije projekcije, ali požurite jer je broj mjesta ograničen. Pa vidimo se u kinu Grbavica.
2: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
3: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
5: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033-443-900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.

0: olix.ba.
1: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
2: Hit

Skoro pa polovica mjeseca maja, najljepšeg mjeseca u godini ako mene pitate, sve miriše, sve cvjeta i nekako svi hodamo sa malo više osmijeha. Dani su duži, jakne su tanije, a tezge pune svega. I među svim tim mirisima i bojama stigle su nam i jagode. Ukusne, slatke i niskokalorične, a opet prepune vitamina, minerala i moćnih antioksidanasa koje vrijedi konzumirati. Osim što su užitak za nepce, jagode su i mala vitaminska bomba, imaju bruku vitamina C, taman za imunitet i zdravu kožu, a uz to pune su kalija, što znači da su dobre i za krvni pritisak. Što se tiče vlakana, i topiva i netopiva, znači dobre su i za probavu, sitost, pa čak i ako pazite na liniju. Zanimljivo je i to da ne podižu šećer naglo, što znači da su prilično sigurne čak i za one koji paze na šećer ili imaju dijabetes. Uglavnom, sezona jagoda je zvanično otvorena, ako već niste, navalite, zdravo je, ukusno je i totalno opravdava proljetni hajp. Uživajte u četvrtku i jagodama, a mi idemo dalje uz još jedan hit.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
3: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
3: nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
4: Ovaj?
5: Da.
4: I ovaj?
5: Da.
4: A ovaj?
5: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Kažu da ne voli žene.
1: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
0: A one njega?
1: E, to moraš vidjeti uživo.
0: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženu mrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na Platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je listu sa ukupno 11.998 kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora za opće izbore 2026. godine. Nakon edukacije, certifikacije i ocjenjivanja, CIK će u saradnji s lokalnim izbornim komisijama imenovati kandidate na biračka mjesta. Na listi se nalaze ranije evidentirani kandidati iz 2024. godine, kao i dodatnih 867 osoba koje su ispunile uslove nakon ovogodišnjeg javnog konkursa. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu Kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović osuđen na 45 godina dugotrajnog zatvora zbog ubistva supruge Inele i maloljetnog sina u Kalesi u februaru prošle godine. Sud je utvrdio da je zločin počinjen na podmukao način dok su žrtve spavale. Riječ je o najvišoj kazni koju je Kantonalni sud u Tuzli do sada izrekao za najteža krivična djela iz svoje nadležnosti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo uhapsili su dvije osobe zbog sumnje da su počinile više teških krađa na području Ilidže. Uhapšeni se terete za krađe iz automobila, kuća i vikendica, kao i za krađu napojnog bakarnog kabla s gradilišta tramvajske pruge na relaciji Sokolović-Kolonija-Hrasnica. Iz uprave policije MUP-a kantona Sarajevo saopšteno je da su tokom pretresa pronađeni predmeti koji potiču iz krivičnih djela, a osumnjičeni su na kriminalističkoj obradi. Sarajevo i Bosna i Hercegovina naredne sezone bit će domaćini svjetskog kupa u ski krosu, potvrđeno je na sastanku Tehničkog komiteta Međunarodne skijaške federacije FIS u Portorožu. Takmičenje bi prema najavama moglo biti održano na Bjelašnici uz povratak Sarajeva na mapu svjetskih zimskih sportskih događaja. Iz FIS-a su najavljene i dodatne inspekcije, kao i unapređenje sigurnosnih mjera i sistema takmičenja uoči nove sezone. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Pauzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme uz više oblačnosti na području krajine. Danas će u većem dijelu zemlje prevladavati sunčano vrijeme uz malu dumirenu.

0: Dobar dan, Sarajevo.
1: Dobar dan, Sarajevo. Hit FM radio.
2: Ja sam Hari Matahari. Slušate moju novu pjesmu s njegi Bosom grane prekriju. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Četvrtak na Hit FM-u, a Eurosong atmosfera se zahuktava. Nakon prvog polufinala dobili smo i prve finaliste, a razloga za slavlje imaju i Hrvatska i Srbija, koje su uspjele izboriti mjesto u velikom finalu, dok Crna Gora ove godine ipak nije prošla dalje. Večeras nas čeka drugo polufinale i još jedna noć pune eurovizijske energije, neobičnih nastupa, spektakla i pjesama koje će sigurno završiti na društvenim mrežama već nakon prvih minuta. Na scenu večeras izlaze Bugarska, Azerbejdžan, Rumunija, Luksemburg, Češka, Francuska, Armenija, Švicarska, Kipar, Austrija, Latvija, Danska, Australija, Ukrajina, Velika Britanija, Albanija, Malta i Norveška. A veliko finale zakazano je za subotu, kad ćemo saznati ko će ponijeti titulu pobjednika Eurosonga 2026. Uz finaliste direktno mjesto u završnici već imaju domaćin Austrija, kao i Italija, Njemačka, Velika Britanija i Francuska.
1: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 400.

za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1000

0: VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
1: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.

Idemo dalje na Hit FM-u i nastavljamo priču o Eurosongu. E pa Bosna i Hercegovina već 10 godina ne učestvuje na Eurosongu i mnogi naši muzičari su ranije na ovom takmičenju izveli pjesme koje se i danas pamte, a euforija oko Eurosonga nije u BiH kao u drugim zemljama koje imaju svoje predstavnike, ali eto mi se zato možemo prisjetiti kad se naša zastava pojavljivala u pratnji raznih izvođača. A ako ste među onima koji se svake godine u isto vrijeme pitaju pa gdje smo mi u svemu tome, e pa mi nismo na Eurosongu još od 2016. godine i to zbog dugovanja Evropskoj radiodifuznoj uniji. Dugujemo čak 16 miliona maraka. No nećemo o teškim temama, idemo se malo prisjetiti onih zlatnih vremena kada smo imali predstavnike. E pa 92. prvi put smo nastupali i predstavljao nas je legendarni Fazla i pjesma Sva bol svijeta. Usred opsade publika je u Irskoj aplaudirala prije nego što je pjesma i krenula i to je nekako bila ona prava podrška. Alma Čaržić je bila poslije toga, zatim Davorin Popović, Amila Glamočak, Dino Merlin s Putnicima, Nino Pršeš sa Hano, Maja Tatić, Mija Martina, a onda je došao Dean sa hitom In the Disco i napravio show u Istanbulu, pa onda djevojke iz grupe Feminem, pa Harima Tahari sa Lelom, bila je tu i Marija Šestić, Palaka i Mirela sa svojim pokušajem, Regina i njihova Bistra voda, Maja Sar, Korake ti znam, ma imali smo zaista posebne trenutke i dobre pjesme. I eto sad dok čekamo da se taj dug nekako riješi, ostaje nam YouTube i nostalgija, pa eto, ko je vama bio najdraži BH predstavnik i koja vam je najdraža pjesma ili imate li ideju koga bismo trebali poslati kad se jednom vratimo na scenu? Čekamo vaše poruke, a slušamo jednu od pjesama koja nas je predstavljala na Eurosongu.

0: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textur.ba. Kupi sad!
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće Blago 1,5 litar 3 km, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.
2: Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio izmjene zakona o službi u oružanim snagama BiH kojima se omogućava da profesionalna vojna služba traje do 49. godine života. Zakon je usvojen u drugom čitanju sa 14 glasova za i bez glasova protiv, a za njegovo stupanje na snagu potrebno je i potvrđivanje u predstavničkom domu. Izmjene je predložio delegat Džemal Smajić, dok je amandman o produženju starosne granice na 49 godina uložio Kemal Ademović. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo uhapsili su nastavnika osnovne škole Musa Ćazim Ćatić u Sarajevu zbog sumnje da je prijetio i ugrozio sigurnost učenika tokom nastave. Iz MUP-a kantona Sarajevo saopšteno je da je osoba inicijala AP, rođena 1970. godine, lišena slobode zbog krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti na štetu troje učenika, te da će biti predata kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo. Incident se prema navodima policije dogodio tokom časa u 8. razredu, a istraga je u toku. Na novouređenom prostoru Bijele tabije u Sarajevu otvorena izložba autorice Amine Abdičević posvećena scenskoj produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo i umjetnicima koji su obilježili njegovu historiju. Izložba kroz fotografije, arhivsku građu i umjetničke prikaze donosi pregled razvoja dramske, operne i baletne scene Sarajeva. Organizatori ističu da projekat otvoren u okviru manifestacije Noć tvrđava ima za cilj očuvanje kulturne baštine i podsjećanje na značaj Narodnog pozorišta Sarajevo u razvoju domaće umjetnosti. Šef stručnog štaba fudbalskog kluba Željezničar Savo Milošević podnio je ostavku na tu funkciju, navodeći da su problemi u organizaciji i neizvjesnost nastavka projekta glavni razlozi odluke. Milošević je istakao da je klub u prethodnom periodu stabilizovan, ali da se planirani dugoročni projekat više ne može realizovati. Direktor kluba Haris Lato potvrdio je da klub nije mogao osigurati uslove za nastavak saradnje, te je najavio da svoj mandat stavlja na raspolaganje upravi. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Kuluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u većem dijelu zemlje prevladavati sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Rijetko u poslijepodnevnim satima moguće slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje jače na oblačenje koje će usloviti pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 22, trenutno je 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanje.

0: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
3: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
2: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
3: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
2: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
0: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt

0: Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 KM po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Naranđa kilogram Marku 50, čoko banana Swiss Lion 144 grama Marku 65, vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija Marku 95, digitalna tjelesna vaga 9,90, više na robot.ba.

dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio izmjene zakona o službi u oružanim snagama BiH kojima se omogućava da profesionalna vojna služba traje do 49. godine života. Zakon je usvojen u drugom čitanju sa 14 glasova za i bez glasova protiv, a za njegovo stupanje na snagu potrebno je i potvrđivanje u predstavničkom domu. Izmjene je predložio delegat Džemal Smajić, dok je amandman o produženju starosne granice na 49 godina uložio Kemal Ademović. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo uhapsili su nastavnika osnovne škole Musa Ćazim Ćatić u Sarajevu zbog sumnje da je prijetio i ugrozio sigurnost učenika tokom nastave. Iz MUP-a kantona Sarajevo saopšteno je da je osoba inicijala AP, rođena 1970. godine, lišena slobode zbog krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti na štetu troje učenika, te da će biti predata kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo. Incident se prema navodima policije dogodio tokom časa u 8. razredu, a istraga je u toku. Na novo uređenom prostoru Bijele tabije u Sarajevu otvorena je izložba autorice Amine Abdičević posvećena scenskoj produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo i umjetnicima koji su obilježili njegovu historiju. Izložba kroz fotografije, arhivsku građu i umjetničke prikaze donosi pregled razvoja dramske, operne i baletne scene Sarajeva. Organizatori ističu da projekat otvoren u okviru manifestacije Noć tvrđava ima za cilj očuvanje kulturne baštine i podsjećanje na značaj Narodnog pozorišta Sarajevo u razvoju domaće umjetnosti. Šef stručnog štaba fudbalskog kluba Željezničar Savo Milošević podnio je ostavku na tu funkciju, navodeći da su problemi u organizaciji i neizvjesnost nastavka projekta glavni razlozi odluke. Milošević je istakao da je klub u prethodnom periodu stabilizovan, ali da se planirani dugoročni projekat više ne može realizovati. Direktor kluba Haris Lato potvrdio je da klub nije mogao osigurati uslove za nastavak saradnje, te je najavio da svoj mandat stavlja na raspolaganje upravi. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textur.ba. Kupi sad!
3: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
4: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 km. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

Ja sam Hari Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg Bosnom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

Pola četiri nam je, 14. je maj 2026. godine i evo, čitam i ne vjerujem. U Bosni i Hercegovini, kažu, zavladala prava groznica za panini sličicama za svjetsko prvenstvo, a pojedine rijetke sličice na internetu dostižu cijene do 125 konvertibilnih maraka, iako jedan paketić košta svega 2,5 marke. Euforija zbog svjetskog prvenstva koje će ove godine biti održano u SAD, u Kanadi i Meksiku osjeti se širom svijeta, ali kod nas posebno nakon što je naša reprezentacija izborila plasman na mundijalu nakon 12 godina čekanja. Znamo svi da je nestašica ovih sličica, jučer smo mogli vidjeti i kod nas na Hit FM društvenim mrežama, sve smo lijepo snimili, koliki su redovi pred trafikama da se kupe te sličice i dobiju ti albumi, ali neki maheri zaista znaju svoj posao, nakupovali su ih toliko da ih sada prodaju na Olixu, pa tako sličica Cristiana Ronalda prodaje se već od 40 konvertibilnih maraka, dok njegova ekstra stiker verzija

dostiže čak 100 konvertibilnih maraka. Messi također je među najtraženijima, pa njegova standardna sličica košta oko 60, dok ekstra stiker prodaje se za 100 konvertibilnih maraka. Ni domaći reprezentativci nisu izostali iz ove kolekcionarske groznice. Zajedničke sličice Edina Džeke i Esmira Bajraktarevića prodaju se za 50, dok se pojedinačna Džekina sličica također cijeni 50 maraka. S druge strane, sličica Nikole Katića može se prodati za 15 maraka. Veliku pažnju privlače i posebne kolekcionarske verzije, posebno izdanje sličice Kiliana Mbappea, nadam se da sam ovo dobro izgovorila, prodaje se za 90 maraka, dok se posebno izdanje sličice Erlinga Haalanda kreće od 100 do 125 maraka. E, na oglasima se nude i setovi reprezentacija Njemačke i Španije po 55 maraka, ali kompletno popunjen album sa svim sličicama po cijeni od čak 1000 konvertibilnih maraka. Znamo svi, kada kupujemo sličice po regularnoj cijeni od 2,5 konvertibilne marke, dobijemo i besplatan album, čini mi se, uz nekoliko paketića, ali na oglasima se taj isti album prodaje za 20 maraka. E sad ja vas pitam, pa gdje je nestala ona draž, ona ljepota skupljanja tih sličica, te neizvjesnosti kada ne znaš šta ćeš dobiti, pa te huja uhvati kada dobiješ one duple sličice, pa bi ti nešto mijenjao, a i tvoji prijatelji imaju dosta tih istih duplih sličica, pa ne možeš, pa onda idu oni dječaci se igraju ono čize blize, ne znam kako to već ide. Znam da je brat redovno ili dolazio praznih džepova ili džepova punih sličica kada su igrali, ali to je bila ta draž sa tim sličicama, sa tim albumima, sa tim ljepljenjem, taj faktor iznenađenja kada se otvore oni paketići pa gledaš koje si sličice dobio i slično. 061 010 030, naš Viber broj, pišite mi, molim vas, recite mi gdje je nestala ona draž sakupljanja sličica, kupovine paketića, iščekivanja da dođu i sve ostalo.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Stari BNC sa novom ponudom.
2: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM.
1: Provjerite ponudu na bnc.ba
2: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
1: BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
6: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
5: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
6: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
1: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Balls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 KM po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije. Balls & Floors by Trgošped. Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.

Lijep pozdrav, četvrtak je 14. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Sarajevu je održana konferencija o izbornom integritetu i uvođenju novih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini. Učesnici su ocijenili da bi digitalna rješenja mogla smanjiti mogućnost zloupotreba i povećati povjerenje građana u izbore. Predsjedavajući Komisije za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta Branislav Borenović poručio je da je potrebno vratiti povjerenje građana u izborni proces. Iskustva Estonije predstavljena su kao primjer uvođenja elektronskog glasanja uz stalno unapređenje sigurnosnih sistema. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo osudilo je incident u osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić u Sarajevu, ističući da svako dijete ima pravo na sigurno i dostojanstveno školsko okruženje. Iz ministarstva su poručili da očekuju hitnu i temeljitu reakciju nadležnih institucija radi utvrđivanja svih okolnosti slučaja. Podsjetimo, pripadnici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su nastavnika inicijala AP zbog sumnje na ugrožavanje sigurnosti učenika nakon prijave o neprimjerenom ponašanju tokom nastave. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli dočekuje selekciju Farskih ostrva u prvom meču baraža za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Izabranici selektora Damira Doborca očekuju zahtjevan duel protiv rivala koji je ostavio dobar utisak na nedavnom evropskom prvenstvu. Doborac je poručio da je ekipa detaljno analizirala protivnika i da vjeruje u borbe nastup svojih igrača uz želju da ostvare pozitivan rezultat pred revanš. Utakmica se igra u dvorani Mejdan od 20 sati. Mreža klimatskih naučnika World Weather Attribution upozorila je da bi se dio utakmica svjetskog fudbalskog prvenstva mogao igrati u uslovima ekstremne vrućine. Prema analizi, oko 26 od ukupno 104 utakmice moglo bi biti odigrano pri indeksu vlažnog termometra koji dostiže nivoje na kojima se preporučuju pauze za hlađenje igrača. Naučnici upozoravaju da bi 5 utakmica moglo dosjeći i opasne uslove u kojima se preporučuje odgoda meča, dok iz FIFA navode da su već planirane pauze za osvježenje. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Dobro kaže Jura Stublić s grupom Film, pjevajmo do zore, tako će i biti. Na talasima Hit FM-a mi pjevamo od sumraka do zore, 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, samo za vas.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča. Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ. U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva. Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 kn. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC. Svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Vama je Majla.
1: Danas nam je dan nekako u znaku mundijala, a još nije ni počeo. Ova Panini groznica je sasvim nova stepenica svega onoga što nas očekuje za manje od mjesec dana. A već je izašao i program šoa na poluvremenu finala svjetskog prvenstva. Madonna je jedna od glavnih zvijezda. Naime, Madonna, Shakira i K-pop band BTS bit će glavne zvijezde prvog halftime šoa koji će se održati na poluvremenu finala predstojećeg svjetskog prvenstva u nogometu. Finale će se održati na stadionu MetLife u New Jerseyu 19. jula i jedan je od najvećih sportskih događaja. Prije 4 godine Argentina je pobijedila Francusku pred globalnom televizijskom publikom od 570 miliona gledatelja uživo. FIFA ove godine ne prepušta ništa slučaju, angažovala je frontmena Coldplaya Chrisa Martina za pomoć pri organizaciji šoa, a on je odabrao neke od najvećih svjetskih umjetnika i sigurna sam da s ovim neće pogriješiti. Dakle, tu je Madonna, tu je Shakira i tu je BTS. Ovo će biti jedan od najgledanijih show programa na poluvremenu finala ikad. A mi ćemo u nastavku, nećemo Madonu slušati, nego kraljicu fudbala. Tako su je prozvali jer nijedno svjetsko prvenstvo izgleda ne može bez njene pjesme. Ove godine snimljena je pjesma za mundijal, međutim ljudi su rekli ne, to nam se ne sviđa. Širom svijeta je postala toliko viralna, ali u negativnom smislu, da su odmah odlučili angažovati ponovo Shakiru i ona je snimila novu oficijelnu mundijalsku pjesmu. Šta je to bez nje? E pa mi u nastavku slušamo sa dvije pjesme o mundijalu. Uživajte i pojačajte radio, trese nas ova fudbalska groznica.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: olix.ba. Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033-443-900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Općina Novo Sarajevo obilježava Dan općine. Od 8. do 17. maja uživajte u bogatom i raznovrsnom programu za sve generacije. 15. maja održat će se defile maturanata i koncert sarajevskih repera, Sajfera i Cunamija na Wilsonovom šetalištu. Od 15. do 17. maja posjetite ConnectCon 2026, festival gaminga, takmičenja i edukativnih sadržaja za djecu i mlade u sportskoj dvorani Goran Čengić. Očekuju vas i besplatne kinoprojekcije, nagrađivana predstava Proklete ljubavi te muzičko-performativni program Kvart stih. Pridružite nam se i budite dio obilježavanja 16. maja, Dana općine Novo Sarajevo. Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
3: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći.
0: 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje.
3: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
0: Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Sunset.

Lijep pozdrav, četvrtak je 14. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Sarajevu je održana konferencija o izbornom integritetu i uvođenju novih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini. Učesnici su ocijenili da bi digitalna rješenja mogla smanjiti mogućnost zloupotreba i povećati povjerenje građana u izbore. Predsjedavajući Komisije za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta Branislav Borenović poručuje da je potrebno vratiti povjerenje građana u izborni proces. Iskustva Estonije predstavljena su kao primjer uvođenja elektronskog glasanja u stalno unapređenje sigurnosnih sistema. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo osudilo je incident u osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić u Sarajevu, ističući da svako dijete ima pravo na sigurno i dostojanstveno školsko okruženje. Iz ministarstva su poručili da očekuju hitnu i temeljitu reakciju nadležnih institucija radi utvrđivanja svih okolnosti slučaja. Podsjetimo, pripadnici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su nastavnika inicijala AP zbog sumnje na ugrožavanje sigurnosti učenika nakon prijave o neprimjerenom ponašanju tokom nastave. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli dočekuje selekciju Farskih ostrva u prvom meču baraža za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Izabranici selektora Damira Doborca očekuju zahtjevan duel protiv rivala koji je ostavio dobar utisak na nedavnom evropskom prvenstvu. Doborac je poručio da je ekipa detaljno analizirala protivnika i da vjeruje u borbe nastup svojih igrača uz želju da ostvare pozitivan rezultat pred revanš. Utakmica se igra u dvorani Mejdan od 20 sati. Mreža klimatskih naučnika World Weather Attribution upozorila je da bi se dio utakmica svjetskog fudbalskog prvenstva mogao igrati u uslovima ekstremne vrućine. Prema analizi, oko 26 od ukupno 104 utakmice moglo bi biti odigrano pri indeksu vlažnog termometra koji dostiže nivoje na kojima se preporučuju pauze za hlađenje igrača. Naučnici upozoravaju da bi 5 utakmica moglo dosjeći i opasne uslove u kojima se preporučuje odgoda meča, dok iz FIFA navode da su već planirane pauze za osvježenje. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: da jedva čekate kada će novo izdanje sajma gramofonskih ploča, e pa njegovo sedmo izdanje biće održano 16. i 17. maja od 12 do 18 sati u BKC-u ovdje kod nas u Sarajevu. Izlagači iz regiona i Bosne i Hercegovine pripremili su raznoliku ponudu kako starih, tako i novih gramofonskih ploča i drugih nosača zvuka. Očekuje nas pozitivna atmosfera i ugodno druženje, a ulaz je slobodan. Ovo jedva čekamo, dakle vikend neka bude rezervisan za sedmi sajam gramofonskih ploča od 12 do 18 sati. BKC će biti otvoren za sve nas i ulaz je potpuno besplatan. Jedva čekamo.
1: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Jakov Jozinović i ja volim kakva pjesma odmah digne raspoloženje u ovim saobraćajnim gužvama. Idemo dalje kroz dan uz dobru muziku.
1: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
2: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
4: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
5: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
4: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
5: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
1: Kažu da ne voli žene.
6: Ma daj, molim te. Samo ih ne razumije.
1: A one njega?
6: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženo mrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Ja sam Hari Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Slušaj najveće hitove online www.hitfm.ba.
1: Let's go, girls.

0: Hercegovina i Sarajevo će biti domaćini svjetskog kupa u ski krosu. Potvrđeno je ovo na proljetnom sastanku tehničkog komiteta FISA u Portorožu. Planina na kojoj će biti održano takmičenje nije potvrđena, no najvjerovatnije takmičenje će biti održano na našoj ljepotici Bjelašnici. Inspekcije iz FISA će boraviti u Sarajevu od sljedeće sedmice, a iz FISA najavljuju revidirani sistem bodovanja, pojačane sigurnosne mjere te kontinuirane inovacije. U ski krosu žele iskoristiti zamah olimpijske sezone i tako ući u sljedeću fazu razvoja. Ovo su zaista lijepe vijesti, jedva čekamo zimsku sezonu, naravno kada su ovakva takmičenja u pitanju, a koja stižu na naše olimpijske ljepotice.
1: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Lijep pozdrav, četvrtak je 14. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Sarajevu je održana konferencija o izbornom integritetu i uvođenju novih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini. Učesnici su ocijenili da bi digitalna rješenja mogla smanjiti mogućnost zloupotreba i povećati povjerenje građana u izbore. Predsjedavajući Komisije za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta Branislav Borenović poručuje da je potrebno vratiti povjerenje građana u izborni proces. Iskustva Estonije predstavljena su kao primjer uvođenja elektronskog glasanja u stalno unapređenje sigurnosnih sistema. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo osudilo je incident u osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić u Sarajevu, ističući da svako dijete ima pravo na sigurno i dostojanstveno školsko okruženje. Iz ministarstva su poručili da očekuju hitnu i temeljitu reakciju nadležnih institucija radi utvrđivanja svih okolnosti slučaja. Podsjetimo, pripadnici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su nastavnika inicijala AP zbog sumnje na ugrožavanje sigurnosti učenika nakon prijave o neprimjerenom ponašanju tokom nastave. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli dočekuje selekciju Farskih ostrva u prvom meču baraža za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Izabranici selektora Damira Doborca očekuju zahtjevan duel protiv rivala koji je ostavio dobar utisak na nedavnom evropskom prvenstvu. Doborac je poručio da je ekipa detaljno analizirala protivnika i da vjeruje u borbe nastup svojih igrača uz želju da ostvare pozitivan rezultat pred revanš. Utakmica se igra u dvorani Mejdan od 20 sati. Mreža klimatskih naučnika World Weather Attribution upozorila je da bi se dio utakmica svjetskog fudbalskog prvenstva mogao igrati u uslovima ekstremne vrućine. Prema analizi, oko 26 od ukupno 104 utakmice moglo bi biti odigrano pri indeksu vlažnog termometra koji dostiže nivoje na kojima se preporučuju pauze za hlađenje igrača. Naučnici upozoravaju da bi 5 utakmica moglo dosjeći i opasne uslove u kojima se preporučuje odgoda meča, dok iz FIFA navode da su već planirane pauze za osvježenje. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u većem dijelu zemlje bilo sunčano vrijeme uz malu do mirenu oblačnost. Krajem dana se očekuje jače naoblačenje koje će usloviti pljuskove i grmljavinu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Hercegovine i jugu Bosne. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 10, a najviša dnevna oko 19 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: I evo nas na kraju našeg današnjeg druženja. Ja vam želim ugodan ostatak dana. Ako ćete negdje ugrad na kaficu, lijepo se opustite, uživajte u dobrom društvu i dobroj kafi. A mi se družimo ponovo sutra od 15 sati. Ćao!
4: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: olix.ba. Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Općina Novo Sarajevo obilježava Dan općine. Od 8. do 17. maja uživajte u bogatom i raznovrsnom programu za sve generacije. 15. maja održat će se defile maturanata i koncert sarajevskih repera Sajfera i Cunamija na Wilsonovom šetalištu. Od 15. do 17. maja posjetite ConnectCon 2026, festival gaminga, takmičenja i edukativnih sadržaja za djecu i mlade u sportskoj dvorani Goran Čengić. Očekuju vas i besplatne kinoprojekcije, nagrađivana predstava Proklete ljubavi te muzičko-performativni program Kvart Stih.

0: Destinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
0: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women 100 Shop & Show Expo o promjeni lokacije i datuma održavanja. Sajam će se održati u hotelu Hills u Sarajevu 13. i 14. juna. Imate brand, proizvod

provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Kažu da ne voli žene.
3: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
2: A one njega?
3: E, to moraš vidjeti uživo.
2: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženo mrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
2: nego ona tebi.
1: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

0: olix.ba.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Naranđa kilogram Marku 50, čoko banana Swiss Lion 144 grama Marku 65, vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija Marku 95, digitalna tjelesna vaga 9,90, više na robot.ba.
2: Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322.

0: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad!
1: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. I tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
4: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
4: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
5: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt

0: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
1: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći.
0: 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje.
1: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
0: Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča. Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije.

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: I ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti?

0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033-443-900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Cijena od 3200 do 4000 km po metru kvadratnom sa uključenim PDV-om. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.

0: olix.ba.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na Platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.